0: Dziubre do kraja.
1: Vikend je lepši uz Magnum Radio. Vikend je lepši uz Magnum Radio.
2: Leto. Leto. Na